0: obskurno pitanje je ulazak u psihološke spekulacije, ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestonici nešto spektakularno uraditi. Prema procenama za ovu godinu, zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Rusija je četvrta najveća ekonomija u svetu i prva u Evropi po bruto društvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći. Ruski BDP na osnovu pariteta kupovne moći prema tim procenama u 2026. godini iznosiće približno 7,34 biliona dolara, obračunato u međunarodnim dolarima. Više na rang listi su samo Kina sa 43,49 biliona dolara, Sjedinjene Američke Države sa 31,82 biliona i Indija sa 19,14 biliona. Ekonomista Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, kaže za Sputnik da Amerikanci sebi mogu da dozvole veliki dug i on se ne može nikako vratiti, ali oni još uvijek prodaju svoj dolar ne kao novac, nego kao proizvod, dodaje Bušatlija.
1: Tako da dobar dio svijeta plaća taj dolar. Ako treba da kupe nešto u trećoj zemlji, treba im dolar, oni to kupe od Amerike. Ima još jedna zanimljiva stvar. Ako pogledate prvi 20 ekonomija na svijetu, to je ona G20 grupa, ako pogledate, Amerikanci imaju najveći dug po glavi stanovnika. To je prešlo preko 110 hiljada dolara po glavi stanovnika američkog. A ruski je takav da je američki 50 puta veći od ruskog duga, a 30 puta je veći od kineskog duga. A to su dvije ekonomije koje su u samom vrhu ekonomije u svijetu.
0: Bušatlija napominje da istovremeno treba imati u vidu da je Rusija faktički u sukobu na razne načine sa više od 50 država i da ima preko 25.000 raznih sankcija uvedenih protiv nje, a da i dalje ekonomski raste. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kako kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, ističe značaj ove izjave i u razgovoru za Sputnik objašnjava da se pre bilo kakve druge promjene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promjeni narativa.
2: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promijenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi mi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savjet bezbednosti, jer je tu mjesto gdje mora da se raspravlja o tome i gdje je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi i poštuje ta rezolucija.
0: Ruske reči u OEBS-u odjekuju glasno, jer se pokazalo da je američki stav da je Kosovo slučaj za sebe, kako je to svojevremeno Clinton govorio, istorijska zabluda. Naš sagovornik objašnjava da se do sada pokazalo i dokazalo da kad jednom prekršite povelju Ujedinjenih nacija i kad to kršenje pretvorite u metod upravljanja svetom, jedino što može da usledi su ratovi, žrtve i novi svetski sukobi. Naglasio je da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština. KFOR će povećati prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosova, dok nastavlja postepenu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru, potvrdila je ta misija. Istovremeno, NATO misija je izričito poručuje da aktuelni proces optimizacije ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, kaže da je i suviše jasno da KFOR blisko i transparentno sarađuje sa kosovskom policijom, ali na štetu Srba.
3: Dosadašnja praksa govori da KFOR svojim patrolama i tamo gdje god se našao nije doneo bezbednost. To je sve bilo privremenog karaktera i oni su uglavnom